0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo estás? Contanos.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Veña, pues seguimos con paraguas, no nos deixamos de lado, por lo momento,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí, ¿en cuánto tiempo aún seguimos con inestabilidad? En la provincia de Orense, tenemos un día de cielo gris, con precipitaciones que estarán muy presentes a lo largo del día. Mesmo nas horas da tarde normalmente poden ser localmente treboentas, osas temperaturas en descenso. Será unha xornada en xeral fresca na cidade de Ourense, onde apenas chegaremos aos 18 a 0 graus.
0: Moi ben, moitísimas gracias. Mañá hai algún cambio ou todavía non?
1: Sí, mañá hai unha lixeira melloría, xa non esperamos a chuvia, xa, si que é certo que pola mañá o ceo estará bastante gris, bastante nube baixa, pero pola tarde será... Teremos o ceo alterando os mesmos claros, pero xa sen precipitacións. As temperaturas de mañá xa poden superar os 20 graus.
0: Moi ben, pois moitísimas gracias, como sempre. Un placer, Joel. Cuídate.
1: Gracias, ti.
0: Que teñas un bo día. Gracias.
1: Saúdo.
2: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información.

0: Que tal? Boa tarde. Co verán a volta da esquina e tempo de ir organizando como se farán as substitucións do persoal sanitario para garantir unha cobertura suficiente durante os meses de verán. Hoxe os médicos dos servizos de urxencia denuncian que a Consellería está bloqueando as contratacións que van permitir que os profesionais poidan coller as súas vacacións. Aseguran que isto é a pinga que colma o vaso ante a falta de interese dos Sergas por solucionar os problemas que atravesan as urxencias, o principal, a falta de médicos, que queda moi latente, por exemplo, no caso do Hospital de Ourense, onde denuncian que a metade das prazas, prácticamente máis do 40%, están sen cubrir. A Consellería nega ese bloqueo nas contratacións e di que está escoitando os médicos para tratar de resolver esta situación. Veremos se antes dos meses estivais o Sergas se quen de solucionar esta situación ou se estamos ás portas doutro verán de colapsos nas urxencias. Martes 12 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vandalizada a estatua de Moncho Reboiras na Alameda de Santiago.
1: Cuberta de pintura vermella e acompañada do manuscrito en árabe, o terrorismo nunca é a solución. Agora estánse a investigar os feitos e polo momento se descoñece o autor do suceso.
0: 9 falecidos por afogamento no mes de abril.
1: Galicia é a comunidade que máis afogos mortais rexistrou o pasado mes, 9, 15 no que vai do ano. Así, o recolle o Informe Nacional de Afogamentos, a praia e o entorno acuático con máis mortes, seguido polos ríos.
0: É formalizado o acordo para impulsar unha comisión láctea no Parlamento.
1: Unha iniciativa impulsada tras a petición de Unións Agrarias como medida para combater os contratos ilegais sobre o prezo do leite. A comisión terá como objetivo escoitar a todos os axentes implicados no sector e formular propostas cara a un modelo máis sostible para as explotacións gandeiras.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa denuncia que fan os responsables das urxencias dos hospitais galegos, aseguran que a Consellería está facendo oídos xordos a súas reiteradas peticións para que se resolvan os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos e tamén faltan medios. Hoxe emitían un duro comunicado no que acusan os Sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais cos que garantir as substitucións de cara ao verán. Imos afondar neste asunto co coordinador do servizo de urxencias do Hospital Comarcal do Sanés, Tato Vázquez Lima. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Cal é neste momento a situación das urxencias hospitalarias? Denunciades falta de persoal.
2: Sí, a ver, os dous problemas básicos, digamos que ahora o inmediato é o que ven de cara ao verán. Todos os servizos de urxencias traballamos con unha planificación para todo o ano. Póñome o exemplo, pero estou seguro que podes estender a todos os coordinadores de urxencias de Galicia. Nós xa temos programado todo o calendario de verán e as vacacións, por exemplo, a miña xente collas desde marzo ata decembro. E nós xa tiñamos previsto a cobertura dos turnos para que a xente poda escoller as súas vacacións e que ten dereito, non? O problema que temos agora, por exemplo, é que os contratos de cara este verán bloqueáronse na Consellería, a pesar de que as xerencias teñen claro que teñen que contratar esa xente. Co cual non podemos afrontar o verán. Básicamente, un problema bastante serio, como te podes imaginar. Aparte de eso, pues temos un problema, un déficit estructural, claro, en algúns servicios dramático, particularmente en Ourense. En Ourense solo ten un 40% das súas plazas de médicos de urxencias cubertas. Un problema que se ha levado dous anos, en o que non se tomaron ninguna medida para resolvelo. Existen medidas que se poden facer, que é decir, incentivar claramente os profesionais que traballen ali, darlle máis tempo traballado, ter mellores condicións e incluso sacar unha OPE extraordinaria para cubrir as plazas de Ourense. Pero ninguna destas medidas se tomaron neste tempo.
0: En canto a ese bloqueo na contratación, é a primeira vez que acontece? Dende a Consellería, deron vos algún motivo?
2: Eu levo 20 anos como coordinador de urxencias, ademais, presentarme por oposición a esa plaza, é a primeira vez que teño problemas neste senso. Entón, é dicir, xa que digo, no, eu no, nin eu ni ningún coordinador de urxencias de Galicia que eu sepa traballa dun día para outro. Nos traballamos cunha planificación, xa que digo, a miña xente colle vacacións de marzo ata decembro. Xa collen as vacacións no mes de xaneiro. É dicir, nos facemos unha planificación a longo plazo por cuestións obvias, é dicir, non podemos deixar o servicio descoberto, non podemos pechar un servicio de urxencias, nin deixalo por debaixo dos ratios que están establecidos. é a primeira vez que me pasa isto. É dicir, eu a meus servicios aí comentei claramente que si non teño esos tres contratos non podo garantir as vacacións, por exemplo, da miña xente nin este verán, nin en novembro, nin en decembro. É dicir, non podo garantir as vacacións, por exemplo.
0: De manterse esta situación, córrese o risco de que se colapsen os servizos de urxencia de cara ao verán?
2: É evidente que algúns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático, e xa o levamos denunciando 2 anos. É dicir, xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. Eso non é tolerable a longo tempo. Co cual, eso repercute directamente na asistencia que poden prestar de calidad aos pacientes. Esto non pasa xa só en Ourense, pasa tamén en Burela. O próximo servicio que caerá, será casi como unha pandemia, vai ser Monforte. Ten un ratio de médicos moi envellecido, non se dotou a plantilla para garantizar o relevo xeracional, e probablemente Monforte en breve terá os mesmos problemas que está ter Ourense agora o que ten Burela, non? Se seguimos nesta línea, pois estenderás a todos os servizos de urxencias de Galicia. Por outra parte, hai que ter en conta tamén que as condicións de traballo nestes momentos, as condicións retributivas, non son as máis satisfactorias para que un médico veña a traballar con nós. Entón, digamos que temos varios problemas que se non se resolven, pois vamos a ter problemas moi, moi serios.
0: Veremos se a Consellería move ficha de cara a esa situación. Tato Vázquez Lima, coordinador do Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal do Salnés, moitas grazas por acompañarnos en esta ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Gracias a vos, e tamén os esperamos todos polo ben da nosa poboación e polo ben da sanidade.
0: Esta é a denuncia que fan os urxenciólogos e a que respondía esta tarde a Consellería, que nega que estea bloqueando as contratacións.
1: Os Sergas di que están adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación cos recursos que ten o sistema. Sinala ademais que esta semana está previsto aprobar no Consello de Dirección medidas extraordinarias para asegurar o correcto funcionamento das urxencias do Hospital de Ourense. Alfredo Silva é o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
3: Dende a Consellería de Sanidade queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta Consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
1: A Consellería sostén que mantén aberto o diálogo cos profesionais de todas as categorías, incluídos os médicos de urxencias, e reclama lealdade.
0: Por certo, que ainda falando de sanidade, a Xunta reafirma súas louvanzas ao goberno de Pedro Sánchez pola xestión que está facendo da crise sanitaria do antivirus. Esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, sinalaba que o Executivo Central fixo o que tiña que facer cunha boa coordinación e aplicación dos protocolos sanitarios. Iso sí, o conselleiro considera que podería telo feito con menos ruido.
4: Bueno, comparto a opinión do presidente, claro que teño que compartirla, pero está que se fixo ben. Eu creo que todo é mellorable, pouco sobreactuado, no sentido de que, bueno, podía facerse con menos bombo e platillo, pero bueno, o importante é que a xente está ben, que os pacientes en español están onde ten que estar e que o sistema e a organización ha funcionado.
0: Mentre o galego que viaxaba nese cruceiro polo océano Atlántico atópase en corentena, ese veciño de Cariño que iba a bordo do Ondius vai permanecer ingresado de maneira preventiva no Hospital Gómez Ulla de Madrid ata o próximo 21 de xuño. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Vivimos en una etapa de sobresaltos por las crisis económicas y sanitarias. Las epidemias son cada vez más frecuentes, asociadas a la superpoblación mundial, a la degradación de los espacios naturales, de los animales, a la globalización y a la movilidad que nos permite en pocas horas recorrer medio planeta. En resumen, a nuestro modo de vida actual, convencidos de que la velocidad en todo es síntoma de progreso. El precio de esa carrera es un desgaste que genera grietas por donde se filtran plagas, como la pandemia sufrida años atrás, o el contagio por antivirus de la última semana. Y mientras el mundo se enfrenta a graves problemas globales, muchos dirigentes políticos dan el espectáculo de debates vacíos de contenido que a las pocas horas de producirse ya se han quedado antiguos. Me refiero a la criticada gestión de la crisis sanitaria del barco Olmius por Cuca Gamarra, política que siempre vale para un roto y un descosido por su reconocida polivalencia. El problema es que ella representa un partido, el Partido Popular, que aspira a gobernar en la próxima legislatura y que probablemente tendrá que afrontar situaciones similares a la acometida por el gobierno central en Canarias en los últimos días. Y creo que a pesar del importante riesgo asumido y de los fallos que puedan haber existido, se ha resuelto bien y con una planificación que merece ser destacada. Por eso tiene mérito la valoración ponderada que ha hecho Alfonso Rueda de la gestión del brote de antivirus, calificándola de buena y seria. Rueda demuestra así que no comulga con eslóganes pasados de frenada y que es ajeno a ese escenario de ausencia de moderación del Partido Popular en Génova 13.
0: Son as 7:31 minutos, imos facer unha pequena pausa e a volta falamos dos datos de viaxeiros nos aeroportos galegos.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Radio Ourense, Cadena SER.
8: Bienvenidos a la nueva instalación Hyundai más grande de Galicia.
9: Si es que nos gusta lo nuevo, eso no lo podemos negar. Nueva zona de venta, nueva zona de postventa, nueva recepción. Y para nuevo, el Hyundai, que te puedes llevar con descuentos adicionales por inauguración hasta el 30 de mayo y con regalo incluido por tu visita. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Vigo 26, Quinteda. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
11: ¿Estás pensando en dar un cambio a tu casa?
12: Quizás colocar ese armario que tanto necesitas o cambiar el sofá del salón.
11: Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Muebles Hermanos Pérez.
12: Mejor servicio, mejor calidad y siempre el mejor precio garantizado.
11: Muebles Hermanos Pérez del Grupo Mobelrías, en carretera de Santiago a tan solo 3 kilómetros de Ourense.
12: Máxima calidad al mínimo precio.
11: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
13: Sigue a Ser Deportivos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
14: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: O aeroporto de Santiago non remonta o voo. Nos primeiros meses do ano pasaron pola terminal Compostela a metade de pasaxeiros que no mesmo período do ano pasado. É certo que o Rosalía de Castro está pechado por obras, pero ese peche só afectou durante 7 días a esos datos. A caída de viaxeiros de Santiago contrasta co crecemento do aeroporto de Alvedro, que sobe un 25%, e tamén do de Peinador, que o fixo un 14%. Saudamos o catedrático de Análise Xeográfica Regional da USC, Rubén Lois, boa tarde.
15: Boa tarde.
0: A vista desa caída de pasaxeiros nos últimos 6 meses no aeroporto de Santiago, está esgotado o actual modelo turístico da cidade?
15: Non, vamos a ver, non está esgotado, pero non está mal. Eu creo que a caída de viaxeiros no aeroporto de Santiago responde a dous feitos conxunturais que hai que solucionar o antes posible, pero aí son relativamente optimistas na súa resolución. Primeiro, a retirada bastante importante de Ryanair, da base de Ryanair, é un pouco esta posición que leva mantendo o Ryanair en moitos aeroportos españoles, non exclusivamente en Santiago, de intentar presionar a ENA de que non se lle cobren taxas aeroportuarias, de que se den todo tipo de facilidades, e frente á negativa ou a certo freno das administracións, retirarse tácticamente. Eu creo que había demasiada dependencia dunha liña de baixo coste no aeroporto de Santiago de Compostela e foi bo depender durante moitos anos dela, pero ahora hai que diversificar en tanto os contactos con outras líneas aéreas e tamén con outras líneas aéreas de baixo coste, non depender tanto dunha única firma que, como é evidente no caso de Ryanair, tende a facer chantaxes. Entón hai que ir sustituindo o que significaba Ryanair. E en segundo lugar, isto sí é máis preocupante polo desinterese que leva manifestando Iberia en manter unha boa conexión Santiago-Madrid desde que se abriu o AVE a Madrid. Isto quizás é máis sorprendente, porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado, pero Iberia en principio era unha compañía de bandeira do Estado español e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios como todas as empresas, sino tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender territorios que teñen máis problemas de comunicacións, como é o caso de Galicia, e dá a impresión de que a súa sensibilidade é moi escasa. A mínima posibilidade de poder facer voos que vayan un pouco máis cheos frente a chegar

0: realmente baixas. Eu creo que aí sí que habría que plantexar unha queixa en relación coas autoridades aeroportuarias, coas autoridades de transporte a nivel estatal, porque se hai un certo abandono, hai un abandono dos aeroportos galegos, que en concreto Santiago está notando. Se unimos o problema de Ryanair co problema de Iberia, temos aí un pouco o resultado desta caída coyuntural.
1: E a cidade de Santiago debe redefinir os seus obxectivos, buscar outros perfis de turistas.
0: O modelo turístico en Santiago funciona, sigue vindo xente, Santiago sigue sendo o gran destino turístico da mitad norte da península ibérica e o vai seguir sendo. Pero tamén penso que ten que adaptarse un pouco máis. A oferta hoteleira en Santiago durante certo tempo, sobre todo nos meses centrais, ten uns precios que foron medrando un pouco ou bastante ou un pouco a situación do destino que moitas veces está relativamente saturado, tampouco anima a que moitos turistas queiran permanecer moitos días aloxados en Santiago. Hai como unha combinación de factores. Pero o destino de Santiago é atractivo, vai a seguir sendo atractivo, pero as estadías en Santiago poden acortarse polo precio da oferta clásica de turismo, que eu creo que en algúns meses é un precio un pouco elevado, e logo tamén porque o destino en algúnas ocasións se percibe como masificado, como saturado, e todo isto creo que require bastante labor de consenso entre as distintas institucións públicas e privadas que están levando, que teñen intereses no turismo de Santiago.
1: Respecto aos aeroportos, está vendo reunións dese grupo de coordinación aeroportuaria, explóranse novas vías. Debe ser este o camiño, entón, para a recuperación de novas conexións?
0: Debe ser ese o camiño, pero ten que ter resultados. Eu, de momento, así como usuario, moitas reunións e ten que haber algún resultado xa en concreto. Eu creo que tamén a comunidade autónoma debe de facer unha aposta, sempre a fixo, pero agora, en concreto, debe facer unha aposta máis forte do punto de vista económico para captar máis conexións e máis compañías. Isto é evidente, os concellos dan a impresión de que si se comprometen, pero aquí a comunidade autónoma ten que mellorar un pouco o seu esforzo. Eu creo que tamén o sector privado, dunha forma ou doutra, ten que sumarse, non digo dando axudas, pero si facilitando as cousas para que novas compañías ou para que se vexan boas oportunidades de negocio algúns meses no destino Santiago, que eu creo que é o que queremos todos.
1: Rubén Lois, catedrático de Análise Xeográfica Rexional da USC, graciñas por atendernos na cadena SER esta tarde. Un saúdo.
0: Moitas gracias.